gadi be ripi pa di pa si pa gu a pa si pa gu bi mba I se pa ka gu I se a gu na gu I ma gadi be.